Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga baiger nga jagung. Respect the Banjilang nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yabugaya nga bunjang nga. For pretty flowers, ngayamburgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bugurbe, good thing.